Хваліть Його на звучних кимвалах, хваліть Його на кимвалах громогласних. Все дышаще да хвалит Господа. Аллилуйя!

Хваліть Його на звучних кимвалах, хваліть Його на кимвалах громогласних. Все дыше ще, да хвалит Господа. Аллилуйя!